Lipelile mwingise tuwa kuranzeka wa Radio Msambiki emisora provincial ya Gaza ile kama jambo ya 24 ka junho 2026 kungale kale Msambiki tava ile ka 19 horas la ukaheta tani nangola kwa maungu ya

0: emissor provincial de Gaza.
1: A Moçambique liga às 19 horas, a INK Nangula Kwama 1 e as fundas Angulo Gaza, que na verdade lá 27 Linene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Fernando Mukanchwe ni mwingiseto kuranzeka hoyo hoyo ripelile ka maungu ya hina ya nyamutla. Vatirili va mfumo va khala kunonoka ka mintirho ya lanakani ku lulamisa ka mikhwepa ya vona ta tlakuka tinhlayo ta malaria le xifundza xa Mabalani lomu xifundzankulu Gaza lit hi tona tinhlokomhaka ta mahungu ya hina nyamuntlha siku laha 24 ka Khotavuxika Mariam Ibrahim a kumeka ka michini Nicolas Mukavele a kumeka ka vubindzuli ni vukombisi hi mina vulavula vuyingiseti byinene. Isungule mahungu la mangeshi funzeni shaka masanjena kule kusuhani kuhela kakuyakiwa kakufika kantlanu wa shihlobo shaku yavela mati. Bonifacio Novela.
4: Shifunza shaka masanjena kuta kugama amintiru ya uyaki lantlanu wa shitiru shwa uyaveli la mati eka nshayu yofana ya miganga. Hivulavula hima kungula wa mangani seketelu wati malita Banku Africano de Desenvolvimento Badi. Amtiru na ilanziwa ishudwana shakunela timangu tantumbuluku INGD nzeni ikakuwa kuvekiliwa a shihala nukuchincha katungua. Murangili wa shengesha tamakungu ni uyake shpunda shaka masanjana avulili lishaku ntlanu wa shtirulishi shawu ya veli la mati. Shtavashi ya kiwa kumbishi ya kiwa ka migangali kufamuni shikumba matidze matambuja na shizumbani na kunyimilwa kuwa kutapfuneka shpimu shama gidi manaru wa wahanyitiku. Pashkwal Jasi ashungutili lishaku yuko laka kuwa kugama amitiru ya uyaki la shtirulishi shawu ya veli la mati kutabasi ni matamelo ya kulanza tau basi ni uyanchi la utomi la shitsungu yuko vashku mamati akusuhani ambili shisha akumeka ku nashi ashukanili. Jasi avulilika ambilishwa kumangoni makungu mailanu ya veli la mati na masaketilu wa nchangana wakarangana shifumu Save the Shidre ikuwa kutapushetiwa chumi la shikilovu nchanu na shinaru na kungalkali kukota kuongetilu wa matamelu ya uyaveli la mati.
5: Stamos huni velu bem avançado. Neste momento está a construir 5 sistemas de abastecimento de água. Estão a ser financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do NGD no âmbito de projeto de resiliência climática. Dos 5, 3 já estão numa fase bem avançada, onde 2 até só está à espera de concluir a parte hidráulica. Toda a parte civil já está concluída. Construção de todos os elementos, estufas, contenedores já estão. Os outros 2 estão também em construção neste momento, onde o empreiteiro está a mobilizar para o último, que é o desembase na entrada da sede do posto administrativo de Mavô.
4: E Maritu e a Morangeli, o Shengi Shata Makungu ni uyagi shpunza shaka masanja na Pashkwali Jas na avulavula he Makungu mangakona mailanu na upaluli la mitiro ya veli la matika miganga ya kwa mbana ya kama

0: Eleka 19 horas na 30 minutos, matsamela malula milila na kuwa ikokolo za mchini ya enani ya antena nasional kuwa kunyiga jornal da noite kuna valila wingseti linana.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.